0: luatan în control, competent șarmant.
1: M-a pasit pe care, se n-a icuzare. Acum e bacare, haide, haide, nu-s mai cei care.
0: Ia-mă fresh, ia-mă fresh, mă fresh secta tipa.